care ușor, ușor ajungi pe strada Grădina Botanică, unde sunt semafoare și acolo mașini multe de tot. Mi se pare că deja lumea s-a făcut mai matinală, lumea mai dornică de a pleca dis de dimineață la muncă. De aia, dacă suntem mulți, sunt

scrieți mesaje. Bună dimineața de la Ion Turcan, Alexandru din Botanica ne salută, Nicolae Dobreutra, Cecara Nasfiazi, Vsem, Caroșeva Dnea, Udaci, bună dimineața, mesaj clasic, Roman, transmite fotografie, e cam supărat motanul ăsta, negru, negru de tot, l-ai trezit probabil la ora 7 fix și te întreabă de ce, pentru că e zi de weekend pentru el și vrea să se odihnească, dar de fapt este luni și e un pic mirat. Bună dimineața pentru toată lumea. Airbag, bună dimineața, așa e un nickname, Moldova Airbag, neața, neața, o zi frumoasă pentru toți cei care sunt conectați acum alături de noi. Se anunță o zi frumoasă, așa, pentru că începem din prima intervenție și cu careva date meteo, fără umbrele astăzi pentru toată țara, cerul în mare parte va fi senin, pe locuri câțiva nori, dar asta nu ne deranjează să simțim cele vreo 21 de grade Celsius care se vor închega astăzi în Chișinău. Mâine va fi mai cald decât astăzi, vreo 23 de grade și toată săptămâna fără ploi, însă cu temperatura așa gen 18-21 de grade. Da? Savurați-le din plin cu muzica bună de la radio, eu vă aștept cu prezența în Telegram și let's go, să înceapă o săptămână frumoasă!

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
6: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Неж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Măcar la ora 7:26 de minute să auzim piesa asta. E melodia zilei de luni, da, care ne spune că începem săptămâna nou-nouță, chiar dacă ar fi un final de septembrie. Bună dimineața pentru toată lumea! SFI, zice și el, bună dimineața, Maria Postolachi, Alina, dobre utra strana, Buiucană în amestec, Haroșov sem, Nideli, Iatrici, Neova Nastraiene, Kirei, Nichitche, Privetichi, bună dimineața, Alina, bună dimineața, cei care sunt conectați cu noi, da, este zi de luni, gata, s-a trecut weekendul. Apropo, a fost un weekend foarte frumos, un weekend care ne-a permis atât să facem frigărui, da, să facem niște cărițe la grătar, atât și plimbări de seară. Cel puțin ieri cred că am făcut așa un cerc din ăla super, super serios, am pornit de pe strada Nicolae Dimon. Am făcut-o sus pe Miron Costin până la terminus la 10. M-am întors înapoi până la Soyuz și am mers așa de o mică distracție până la catedrala din Chișinău, vreo 7 km, 8 km. Au trecut pe lângă mine de parcă nici n-au fost. Am ciudat atunci când am simțit că deja mi se face mai sensibilă pielea la picioare. Da, prieteni, cine a mai făcut așa plimbări lungi ieri? Da, puteți să-mi dați mesaj aici în Telegram. Bună dimineața, Julenca.
1: Bună dimineața, Victor. Bună dimineața, banda. Apropo despre plimbări lungi, cred că când eram cam în clasa, cred că a noua, am avut o experiență cu o prietenă, deci am mers de la Râșcanovca, despre care vorbești tu, stația Terminus, până la Telecentru.
0: Pe jos! Ați luat traseul trolebusului sau traseul vostru așa personalizat?
1: Da, traseul personalizat, pentru că eram de fapt o gașcă și am mers așa frumușel până la podul de la Telecentru.
0: Și înapoi cu trolebusul.
1: Înapoi cu trolebusul, da.
0: Așa
1: deja nu mai aveam puteri, dar am avut și așa o experiență. Vreau să spun că pe atunci nu mi s-a părut lung traseul.
0: Băi, că suntem tineri, că suntem tineri, așa de obicei ne pare că totul este ușor. Dar trecem de vârsta de 30 de ani, faci 6 km și înapoi ai trolebuzul. Apropo, n-avem niciun leu. Am urcat în trolebuz, fii cum am machetat. Este aplicația operatorului și are departamentul de bilete. Iată, acolo am procurat două bilețele, pui numărul de matriculare a trolebuzului, da, cele 4 cifre, achiți 14 lei, da, pentru două persoane și am ajuns în sectorul Râșcani. Așa, dar s-a fi fost la tinerețea întâi, dar la prima tinerețe mergeam și înapoi, da, așa?
1: Înapoi, da, trebuie să ai puteri să ajungi înapoi, mai ales după o plimbare lungă, dar cred că e cumva, știi, când ești tânăr și mai mergi mai ales cu o prietenă sau cu o gașcă, nici nu observi cum trece timpul, mergeți și cumva plimbarea așa. Nici nu, deci cam câți kilometri ar fi de la stația Terminus până la podul de la Telecentru?
0: Iată, spune dacă îți mai aduci aminte care a fost traseul. Ai mers tot bulevardul Moscova, da, mai departe ai luat-o pe Bogdan Voievod sau pe strada Kiev?
1: Nu, pe strada Kiev am mers mai departe, da. După aia am trecut drumul acolo pe lângă aerodromului, am mers mai departe parte spre circ, exact, catedrala, pe Gregore Vieru, catedrala, dar
0: și Vodoni la deal.
1: Da, exact. Până la Universitatea de Stat.
0: Vai.
1: Da, aha. După aia am mers pe
0: exact
1: cum merge, da, exact cum merge trolebusul. Așa am mers.
0: Până la podul Telecentru.
1: Da.
0: Vreo 14 km.
1: Cred că, nu știu, dar zic că am mers o două ore.
0: Vreo două ore?
1: O două ore, da, am mers.
0: Deci două ore, noi mergem cam cu 5 km la oră, așa, rapiditatea. Da, în jur de 5, în jur de 10-12 km.
1: Da, bravo, mi s-a părut mai mult pe atunci, nu știu, dar asta e.
0: Atunci când ești mai mic, ai pasul mai mărunt.
1: Probabil.
0: Da, prieteni, avem un scurt bloc de reclame și revenim. Neața! Dance
2: Radio Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
6: Ну, а это toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Da, am revenit, ora 7:40 de minute. Prezența în Telegram, o vrem cu activitate mult mai mare și puteți să ne dați o confirmare în Telegram. Suntem acum pe frecvențele radio în Bălți și în Chișinău. Vineri parcă a fost o zi cu mai mult online sau în mare parte online, totul s-a întâmplat.

0: să zic, Lazo. Lazo, intersecție cu București. Așa mi se pare mie, dar pot greși. Nu știu dacă...
1: Dacă e de acolo, nu, nu sunt chiar 30, cred că sunt în jur de vreo 18-22. Așa, da? Aș da decalajul ăsta.
0: Așa, și uite...
1: Mai jos este descifrarea, zice. Cel mai interesant că a fost că era iarnă și minus 10 grade și încă nu știam că poți face scurtătură pe viaduct și mai era și cam vreo oră, vreo ora 1 noaptea.
0: Deci, mai cred
1: problema
0: că...
1: Problema nu vine de una singură mereu.
0: Da, exact. Am vrut să zic, cred că dacă toate indiciile și toate detaliile pe care le-a dat Vâsă să le adunăm așa împreună, cel mai probabil că nici bani nu erau pe atunci, da, pentru că era să urce într-un taxi. Dar cred că așa era tinerețea. Deși pe atunci foarte des se circula pe jos, mai ales noaptea. Era cumva așa, nu știu, binevenit, mai ales între tineret. Uite, Ana scrie așa un mesaj: bună dimineața, azi e ziua de naștere a fetiței noastre, Sara, care face 9 ani. Îi spunem la mulți ani, ești minunată, Sara, familia ta te iubește mult. Poate reușește până ajunge la școală să audă felicitarea. Sper că auzit, Sara, și noi din suflet aici din studio Radio Record Moldova o felicităm.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: Sara, să fii fericită, să fii sănătoasă și să ai note bune la școală. Pentru că acum cred că cel mai important e asta, sănătatea și notele bune la toate obiectele, la toate disciplinele pe care le ai la școală. Dar și toți cei care sunt astăzi omagiați, la mulți ani pentru fiecare în parte, să trăiți, să înfloriți.
1: Camerii, caperii, la mijlocul primăverii.
0: La mijlocul toamnei deja, pentru că practic
1: bogată,
0: suntem...
1: De toată îmbelșugată.
0: Da, așa e. Uite, SFA zice, de mult nu am fost pe strada Nicolae Testemițeanu la ora asta, dar de grabă nici nu mai vin. Cred că e vorba despre un ambuteiaș care e pe Testemițeanu, dar nu numai pe strada Testemițeanu, cei care, de exemplu, astăzi au circulat pe la Ciocană sau circulă acum, cred că și voi cam nu prea aveți dispoziții, pentru că ceea ce se petrece acolo e groaznic. Ei, bine, noi tot știm că se repar mai multe drumuri, o porțiune a fost închisă în totalmente, ceea ce doar a făcut situația și mai complicată, dar ne rămâne să fim pozitivi, să ascultăm muzică bună și să sperăm că curând se va termina toată reparația și o să fim fericiți, pentru că într-adevăr a fost, cred că, cea mai complicată dimineață. Ambuteiaje peste tot și, cum ai zis și tu, Victor, dimineața, mi se pare și mie că oamenii din Chișinău au devenit chiar mult mai matinali.
1: Mult mai matinali, să ne prindă pe noi din primele momente, de la 7 fix, situația de mai devreme. De mult n-am mâncat motico, dar cred că de grabă nici nu o să mai mănânc.
3: Record. Dance Radio. Reclamă.
4: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Cauți închiderea perfectă

0: pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
1: Vrei să cumperi o mașină în rate, fără costuri suplimentare inutile? Interauto colaborează direct cu băncile partenere. Obține un credit fără adaosuri suplimentare la prețul mașinii și fără taxe ascunse. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
0: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
2: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: На рекорде.
1: Ну все, можно сказать официально, что мы открыли наши линии для того, чтобы вы нам звонили и поучаствовали в нашей утренней игре. 0786-0179 – это номер в нашей студии, если ты хочешь с нами поиграть в игру, которая вам, я знаю, точно очень нравится и которая может принести вам место в большом финале, то тогда звони скорее, играй, продержись 2 минуты в эфире, при этом не говори запретные слова, и вуаля, место в финале твое. А что даст тебе это место? Даст возможность выиграть 500 лей на свою карту уже в эту пятницу. Вот представьте себе такой момент. Сегодня вы, значит, взяли телефон в руки, набрали номер нашей студии, дозвонились, сыграли, продержались 2 минуты в эфире, получили хорошее настроение, удовольствие и позитивный настрой. А потом, оп, в пятницу вдруг вы окажетесь тем самым счастливчиком, которого выберет наша программа, и 500 лей на карту упадет именно вам. Мне кажется, это идеальный расклад, но для этого нужно, знаете, хоть что-нибудь досделать. Например, дозвониться до нашей студии. Наш телефон, кстати, уже звонят. Это хороший знак. Я все же призываю тех, кто ни разу не играл с нами, но очень хочет сделать это прямо сейчас. Вот не упустите эту возможность, потому что, по сути, вам это ничего не стоит. Звонки у нас, можно сказать, почти бесплатные. То есть стоит совсем мало. Явно, если вы выиграете, то тогда все эти звоночки окупятся. Ну и просто получить хорошее настроение в эфире Радио Рекорд Молдова, мне кажется, это идеальное начало недели, тем более, что у нас понедельник.
2: Această oră e cu plasare de produs alături de noi de la 8-9 dimineața, echipa Max Auto. Încredere la fiecare kilometru, mașină de verificată, importată din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră. Da, prieteni, astăzi ei oferă un loc în super joc. Vineri puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar.
1: Так, так, посмотрим, кто до нас уже успел дозвониться. Доброе утро.
2: Неца.
3: Алло, неца.
2: Чини на телефон?
3: Адриан.
2: Адриан, știi ce joc astăzi avem la radio?
3: Știu.
2: Fără afirmații, jucăm 2 minute cu noi în emisie directă. Unde ești acum?
3: Mă aflu în Chișinău.
2: Ești prin centru?
3: La Botani, la Rășcanovca.
2: Ai treabă prin centru astăzi? Prin centrul Chișinăului ai treabă?
3: Cu siguranță.
2: Așa, așa, deci să știi că, iată, de la ora 8:30 astăzi dimineața până la ora 3, strada armenească între Ștefan cel Mare și Mitropolit Varlam va fi închisă strada.
3: Mulțumim, nu știam.
1: Nu știam. Ei, nu știam. Ai.
3: O zi bună, să
1: vedem. O zi bună, papa. Să vedem cine își mai încearcă norocul. Bună dimineața.
2: Alo.
4: Alo. Bună dimineața.
1: Cine e cu noi? Telefon?
4: Cristian.
1: Cristian, ai auzit informația pe care am dat-o ceva mai devreme?
4: Să spunem.
1: Eu zic, ai auzit informația pe care am dat-o ceva mai devreme despre stres?
4: Corect.
1: Corect, ai auzit.
2: Deci ești prin centru?
4: Nu.
1: Și așa, așa clar de două ori, știi, a zis, în caz că nu am auzit din prima, să auzim din a doua oară. Nu.
2: Dar eu am spus maxim serios această informație.
1: Da, e veridică, ferm. Deci să nu credeți că...
2: Deci în 3 minute se închide strada armenească, tronsonul cuprins între Bulevardul Ștefan cel Mare și Mitropolit Varlam, precum și strada Mitropolit Varlam între străzile bulgare și armenească. Primăria precizează că măsura este necesară pentru lucrări de curățare, de frișare și elagaj a unor arbori care prezintă potențial pericol.
1: Știi, dacă există de regulă ziua ușilor deschise, azi la noi e ziua străzilor închise, pentru că și eu m-am ciocnit dimineața cu această problemă. Bună dimineața! Cine e cu noi?
2: Așa. Cine e la telefon?
5: Dumitru.
2: Din Chișinău.
5: De la Ciocana.
2: De la Ciocana. Ești astăzi toată ziua pe Ciocana?
5: Astăzi toată ziua la Bubuieci.
2: Lucrezi acolo?
5: Exact.
2: Prin centru treci azi?
5: Ce-ți fac în centru?
1: Nu știu.
2: Eu știu, la
1: treabă,
2: shopping.
1: Job, copil, poate.
5: Păi sunt la serviciu până în seara.
1: Până la 6. Ce oră?
5: Până la orele 20.
2: Și deja ai început lucrul la 8 dimineața?
5: Poftim?
2: Ai început lucrul la 8 dimineața?
5: Încep la 9.
2: A, deci ești încă liber jumătate de oră.
5: Mai întâi la școală am fost.
1: Așa, ai dus copiii.
5: Exact.
1: Ai viața de matur.
5: Așa.
2: În fiecare dimineață tu ești responsabil de copii la școală.
5: Deja da.
2: Deja
5: a
2: da.
5: A fost o perioadă. Aha. Bunica ne-a ajutat.
1: Așa? Deja, deja da. Da.
5: Aoleu.
1: Ai. Dar era interesantă istoria asta. Păcat că nu am ascultat-o mai departe. Deci o perioadă bunica, acum deja însăși Dumitru. Da, asta e. Dar a fost o încercare frumoasă. Telefoanele continuă să sune. Vă promitem că jucăm mai multe runde.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyBliber.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Runda numărul 2 de joc, deocamdată finalist, astăzi nu avem, dar poate fi schimbată situația exact în această intervenție. Oră ce conține plasare de produs, atenție! Da, echipa Max Auto este alături de noi, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar de ce nu și drumul spre vacanță, dar și să reveniți înapoi acasă, în siguranță au disponibil și serviciul trade-in. Ei sunt responsabili de jocul fără afirmații, țineți cu noi în emisie 2 minute fără a spune da, fără a spune nu și ajungeți în lista de finaliști. Vineri 500 de lei vor zbura pe cardul bancar chiar al tău, dacă joci și ții bine cu noi în emisie directă.
1: Единственное правило – это запрещенные слова, их целых два, которые нельзя говорить, поэтому следите за тем, что вы говорите в эфире. Доброе утро!
0: Неața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Sergio.
0: Sergio, ai mai jucat cu noi?
2: Am jucat.
0: Azi nu.
2: În prima dată astăzi.
1: Prima dată.
0: Bun, bravo.
1: Bine, ce faci? Ai auzit informația despre străzile închise?
2: Okay.
1: Ai auzit informația despre străzile închise?
2: Desigur.
1: Așa, deci nu ai treabă prin centru astăzi.
2: Ne străim să-l oferim.
1: Așa. Așa e bine. Dar de regulă unde muncești? Ce raion?
2: Și unde avem livrare, pe acolo mergem.
1: Aha. Deci și astăzi cumva nu ai luat livrări prin centru, da? Corect înțeleg?
2: Încă mai vedem.
0: Cam greu, da?
1: Se schimbă, se poate schimba situația, da?
0: Hai să-ți mai dau... Să-ți mai dau așa o mică informație. Dimineața la ora 6:48 pe unde erai?
2: În mașină, spre drum, la loc.
0: Mergeai la job.
2: Desigur.
0: Iată așa o informație, ci că la ora 6:48 de minute, în zona seismică Vrancea, a fost un cutremur slab. L-ai simțit?
2: Din păcate, în mașină...
0: Erai...
2: N-a fost să fie.
0: N-a fost să fie. Așa, cam ce crezi că magnitudine sau ce magnitudine a avut el?
2: Cred că de vreo 3-4 baluri.
0: 3,3, asta e mult?
2: Destul ca situație.
0: Așa, adică, dar până la Chișinău cred că nu s-a ajuns.
2: Ok.
0: Până la Chișinău cred că nu s-a ajuns să fie simțit.
2: Vedem ce vor spune noutățile sau oamenii.
0: Aha, dacă s-au clătinat de dimineață.
1: Dacă s-a simțit sau nu, dar ținând cont de drumurile noastre, uneori poți chiar și să nu simți un cutremur, ceva. Uite, Sergiu, hai spune în ce sferă lucrezi, ca să înțelegem. În sfera livrărilor?
2: Corect.
1: Corect, așa. Jobul la ce oră îl încep de regulă?
2: La ora 7 deja suntem în drum.
1: La 7 deja pe drumuri. Și la ce oră finis?
2: Un pic mai târziu ca Sania Ionisel.
1: Așa. Deja cunoști care e cam orarul, da?
2: Sigur că eu prim acolo era cu comentariile.
0: Apropo, Sergiu, ai deja trecut bine peste 2 minute, dar o informație pentru cei care joacă în emisie la radio și vineri câștigă banii. Tu ai câștigat pe 21.08, adică la sfârșitul lui august. Au ajuns banii la tine?
2: Au ajuns.
0: Bravo, iată, asta este foarte bine. Îți mulțumim pentru joc, dar în lista de finaliști nu poți ajunge pentru săptămâna asta. Să mai faci o pauză un pic.
2: De ce?
0: O să treacă așa o lună, două... 1, 2, 3, 4, 21.08, mai ai un pic de așteptat, ai fost câștigător și îți mulțumim pentru joc.
2: Ah, ok.
0: Pa, ceau.
1: Dar se vede că
0: bine
1: Sergio
0: că s-a ajuns.
1: S-a antrenat
0: ajuns
1: bine,
0: banii.
1: Bine s-a antrenat una asta, a telefonat și s-a ținut așa bineșor. A mai șmecherit el de vreo două ori, dar nu am auzit cuvintele interzise, așa că pe de-a dreptul putem numi un finalist, însă nu mai are ocazia să ajungă în finală pentru că recent a și câștigat suma.
0: E și un regulament. Da, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
3: Татьяна, мы на месте.

0: Taie. Dăm o piesă sau mai jucăm?
1: Zic eu să mai jucăm o rundă. Eu abia aștept să găsim un finalist. Nu aș vrea să repetăm istoria de săptămâna trecută. Bună dimineața!
0: Neața!
2: Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, Victor!
0: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
2: Cătălina e cu voi.
1: Cătălina, ai mai jucat astăzi?
2: Astăzi este pentru prima oară când vă sun.
1: Bravo. Ok, dar deci jocul ăsta l-ai mai încercat?
2: Am jucat cu voi.
1: Așa. Ai câștigat?
2: Din păcate.
0: Din păcate. Plus 4-9. E Germania?
2: Exact.
0: Așa. Cunoști care este prefixul de Italia?
2: Să știi că data trecută am mai primit această întrebare.
0: Păi și mi l-ai spus?
2: Îl cunosc doar pe ăsta care l-am acum aici din Germania. Plus 4-9, moldovenesc, dar restul așa mai puțin.
0: Dai și număr de Moldova?
2: Din păcate.
1: Dar câte cifre conține un număr din Germania? Câte cifre?
0: Hai fără, să numărăm. Fără plus 4, 9.
2: Trebuie să mă gândesc. Acum vă spun.
1: Hai.
0: Ia,
1: gândește-te. Poți să numări în glas. Nu e o problemă.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: 9? 9 cifre fără prefix.
2: Exact.
1: E ok, ok. Deci cumva stați bine acolo cu memoria. Să înțeleg că, dar deși puține persoane mi se pare că rețin numerele pe de rost, da,
0: eu
1: acum,
0: 10 am numărat acum.
1: 10?
2: Așa e, numerele telefoane se rețineau atunci când eram adolescență în școală. Dacă țineți minte perioada aceea când erau telefoane fixe, nu erau mobile.
1: Așa.
2: Toți colegii știau numerele.
1: Da, pe de rost, nu?
2: Exact.
1: Dar mai cunoști vreun număr pe de rost? Acum să-l zici, de exemplu, nu știu, a mamei, a tatălui, a sori?
2: Să știi că este numărul de aur, cred că abonentului.
1: Așa.
2: Care tata familia îl cunoaște. Asta e omul care la orice oră, orice problemă rezolvă.
1: Așa, un număr e păcat să nu-l cunoști pe de rost.
0: E vreun primar
2: abonentului. Așa e. Ei, director la o întreprindere din zona respectivă.
0: Din nord?
2: De unde suntem noi.
1: Ești din nord?
2: Da.
1: Da? Cât era, Victor? Uite, rapid!
0: Da, avea 2 minute jumătate.
1: Ok.
0: 2 minute jumătate. Da, felicitări, bravo.
1: Întrebarea, ești din nord, cumva te-a prins, dar ai avut noroc că era peste 2 minute. Cătălin!
0: Bravo. Hai că e bine.
2: E mult de cuțet.
0: Eu înregistrez acum numărul tău format din 10 cifre. Iar 10, apropo. Așa.
2: 10, ok.
0: Da, să ai o zi frumoasă.
1: Am înțeles noi, cu număratul nu prea stai bine, Cătălin. O zi frumoasă să ai, papa.
0: Reclamele, ia să numărăm câte avem.
1: Stai, am vrut rapid să zic. Să știți că Victor a numărat cifrele de vreo 5 ori. Da. Până eu mă rugam pe Cătălin.
0: 10.
1: Deci Victor le număra așa cu degețelul, să nu scape vă una.
0: Da, adică știi, informația să fie veridică.
1: Exact.
0: Sunt sigur că în TikTok sau în Telegram cineva a scris sunt 10 și nu 9, dar eu la fel aș număra, sunt 2 cifre de 2. Poate s-a numărat una singură. În fine, reclame. Dance
3: Radio. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
12: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin
11: trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere, alege

0: Max Auto, strada Узинова 121, Кишинев, сау онлайн по maxauto.md.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume: Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
8: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107

0: Capricornie.
1: La final de oră vine horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Începem cu zodia Berbec. Mintea voastră este ca un burete care absorbe informații. Drumurile scurte sunt presărate cu oportunități spontane pe care trebuie să le prindeți din zbor. Cei din zodia Taur, atenția voastră se mută brusc pe găsirea unor soluții flexibile de a vă crește bugetul, iar seara aduce discuții financiare foarte productive în cuplu. Gemeni, sunteți vedeta absolută acestei zile, aveți capacitatea de a convinge pe oricine să se alăture planurilor voastre, fiind o zi ideală pentru lansarea unor proiecte noi. Cei din zodia Rac, săptămâna voastră începe cu o ușoară nevoie de izolare.

agilitatea cu care rezolvați problemele apărute pe nepusă masă. La balanțe. Radiați de o sete imensă de cunoaștere și călătorii, o zi minunată pentru a stabili conexiuni cu persoanele din străinătate sau pentru a planifica o vacanță. La scorpioni, detaliile unor chestiuni legate de bani comuni necesită o analiză rapidă, reușiți să găsiți soluția perfectă pentru a evita pierderile financiare. La săgetători, relațiile parteneriale sunt în prim plan, partenerul vine cu o propunere spontană care

flirtul și voia bună vă domină ziua. Dacă sunteți singuri, cuvintele voastre pline de spirit vor atrage admirație și conexiuni noi. Pentru cei din zodia Pești, vă ocupați de dinamizarea atmosferei din cămin, o zi favorabilă pentru a rezolva acte

0: sincere, sunteți cu spiritul care atrage admirație, deci e în ordine pentru toată lumea și nu uităm că această oră este alături de parteneri. E o oră ce conține plasarea de produse. Echipa Max Auto a oferit astăzi un loc în Superjocul de vineri. Cătălin, cel care este deja în listă, iar vineri va putea câștiga el sau concurenții sau adversarii săi 500 de lei bani pe card bancar.
1: Eu zic că a fost o dimineață cu succes, cel puțin finaliști avem și deja este spre bine acest lucru. Hai să vedem ce facem mai departe, pentru că ora următoare de fapt e o oră cu surprize pentru fiecare din voi, așa că să vă readuc aminte că ora a conținut plasare de produs și haideți să întâlnim ora cu numărul 9. Dance Radio.
0: Dar și această oră din sezonul nou este cu plasare de produs. Patiseria Grano M este partenerul orei. Și dacă vă mai aduceți aminte, săptămâna trecută am făcut ceva tare interesant. Pentru cei care sunt în zona șoseaua Balcani, pe centură, în șoseaua Balcani 7A, cam pe acolo, cine este, veți avea nevoie să trageți dreapta sau stânga. Realizăm un apel telefonic pentru că micul dejun ar putea să ajungă la voi. Ia să stai așa, să vedem.
1: Așa, Victor, verifică cât de veridică este informația. Așa, dar pentru cei care se află prin zona despre care am vorbit ceva mai devreme, șoseaua Balcani 7A, chiar vă recomand acum cumva să viteza să o reduceți, pentru că o să fiți nevoiți să vă opriți prin preajmă, să faceți o mică, hai să zic eu așa, o pauză, și dacă la noi de regulă e pauză publicitară, la voi va fi o pauză de mâncare.
0: Da, interesant. Facem mai sau facem mâine?
1: Nu știu.
0: Iată așa, noi săptămâna trecută în ce zi am făcut? Marți am făcut, de nu greșesc, sau miercuri?

0: luate. Eu am primit acum un mesaj pe Viber și zice: Victor, putem face astăzi acest challenge sau este o altă soluție să facem în săptămână de două ori? De ce să nu facem de două ori, dar să alegem varianta de astăzi, dacă putem oferi în două zile micul dejun? Așa că, prieten, cred că este o decizie rezonabilă. Două zile, cei care ascultă Record și vor fi pe acolo prin zonă, vor avea micul dejun.
1: Deja, practic, v-a dat un teaser, Victor, pentru cei care mâine își doresc un mic dejun, așa, călduț, abia scos din rolă. Să știți că pe la orele 9 ar fi bine să fiți prin zona, așa, la șosea Seaua Bălcani 7A, dacă nu greșesc, așa corect, cred că am zis. Așa că da, deja vă pregătiți cumva cu planurile pentru ziua de mâine, dar astăzi, în orice caz, veți avea ocazia să câștigați ceva. Deja Victor și-a zis ce sunt: 4 pizza la alegere și
0: 2 croasane. Dar trebuie 5 din 5 să aveți.
1: Așa
0: deci,
1: e.
0: 5 din 5 vă asigură premiul de astăzi.
1: Da, și hai să facem așa claritate din start. Câți câștigători avem? 1 per oră.
0: Da?
1: Da, deci doar unul. Dacă se răspunde din start 5 din 5, premiul pleacă la cel care a făcut-o.
0: Iată sunetul ăsta. Am vrut să-l pun așa pentru decizia pe care am luat-o noi. Pentru decizia luată astăzi. Ori facem astăzi, ori facem de două ori pe săptămână.
1: Îți dai seama, cel care la început abia s-a conectat și a auzit că cei care sunt prin zonă la șoseaua Bălcani, șoseaua Bălcani 7A, cumva și-a făcut deja planul că uite acum o să fie servit cu un mic dejun cald și n-a fost să fie, dar mâine, prieteni,

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
7: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Молцел по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Молцел и на eShopMolcel.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Шаперы. На рекорде.
1: Ну что, мы по-прежнему в поисках. В поисках, кому бы отдать что-то замечательное. Такой наборчик от нашего партнера в этом часу.
2: E o răcioare conține plasare de produs. Ascultând Wake Up-eri în fiecare dimineață de la 9 la 10, câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Premiile pe care le câștigați la radio le ridicați de pe adresa șoseaua Balcani 7A.
1: Da, să nu credeți că chiar Victor de dimineață le coace pe acolo, pe la șoseaua Balcani 7A, da? Pentru că așa e sloganul, da, a patiseriei. Și da, cineva din voi astăzi, într-adevăr, se poate bucura de acest premiu, poate savura acest premiu, dar întâi de toate să ne telefonați la 078-60-179.
2: Neața!
3: Neața!
2: Cine e la telefon?
1: Neața!
3: Artur!
2: Artur! De unde ne asculți?
3: Acum sunt la mall, în spate la mall. Ascult câte lungă la mall.
2: Așa!
1: Mi-am adus aminte de piesa aia veche. Țineți bine? Hai să ne vedem la mall!
2: Aș vrea
1: să ne vedem la mall! Ești singur?
2: Ai o întâlnire!
3: Nu, sunt singur, mă duc la muncă.
1: Așa, ești singur în mașină?
3: Nu, sunt pe jos.
1: Sunt pe jos, ai zis? Sau mi s-a
3: părut? Da, pe jos. Da, eu sunt pe jos.
2: Înțeles.
1: Ok. Deci faci o puțină cardio de dimineață împreună cu noi, cu Wake Up-ii.
3: Exact.
1: Ah, minunat. Bine,
2: Artur,
1: cu cine joci?
3: Cred că cu Victor.
2: Da, bravo! Artur! Pentru tine, dacă numele începe cu o vocală, litera pentru tine la fel este o vocală, litera O.
1: O,
3: de la Olga, da?
2: De la Olga, ești cu o Olga sau te întâlnești cu Olga, da, azi?
3: Nu,
2: am înțeles. Da, O de la Olga, minutul începe chiar acum, prima frază. Acțiunea de a mustra, a certa pe cineva. E un sinonim, a mustra, a certa pe cineva. Trecem la următorul. Denumirea dată unui poligon cu 8 laturi.
3: Octagon.
2: 3. Competiție sportivă internațională cu caracter complex care are loc o dată la 4 ani.
3: Olimpiadă.
2: 4. Lucrare originală în domeniul artelor plastice, a literaturii și a științei.
3: Operă.
2: 5. Plantă ierbacie cu paiul lung, cu un spic format din mai multe rânduri de boabe cultivate ca plante furaje și industriale.
3: Greu.
2: Cu O.
3: Asta e greu.
2: Hai, acțiunea de a mustra. Când te mustră cineva, îi mai spui altfel. Cum?
1: Mai vechi cuvânt, așa.
2: Da, da.
3: Otând.
1: Cum ai zis?
2: O sândă. Pentru unii viața e o sândă, dar pentru cineva care este mustrat, e ocărât.
1: Ocărât. Nu zicea așa înainte părinților sau
3: da.
1: Ocărât, mama.
2: Denumirea unui poligon, octogon, răspuns corect. Competiția sportivă, olimpiadă, bine. Opera, ai mers bine, dar planta ierbacie cu paiul lung și cu spic format din mai multe rânduri de boabe cultivate ca plante furaje și industrial. Ors!
1: Ors, chiar aici eu m-am blocat. Deci nu aici aveam răspuns.
3: Eu eram orzul. Dubiu între ors și orez. Nu știam între
2: Trebuia să spui la plesneală una din ele că erai să ai un scor bun. Mersi frumos! 3 din 5!
3: Da, ok.
2: Pa, pa, pa, pa.
3: Pa, pa.
1: Hai că Artur s-a descurcat bine.

0: te auzim așa dublu cu un fel de ecou.
1: Pe unde ești? O secundă să-mi scot căștile că sunt la policlinică.
2: A, dar eu parcă simțeam că ești la medic. Stai în rând la medic.
0: E rând acolo? Toate bunicile sunt pe loc? A, așa.
2: Și-a scos căștile, s-a deconectat radio-ul.
0: S-a deconectat totul. Na, asta e. Bună dimineața!
2: Neața!
3: Neața!
2: Cine e la telefon?
3: Octavian.
2: Octavian. Hai cu Doamne ajută să fie. Iulia este pregătită.
0: Ești gata?
3: Da.
0: Hai să începem. Primul cuvânt, Octavian. O pasiune exagerată și oarbă pentru o idee, o religie sau o echipă care te face să nu...
3: Care litera?
0: F, F. Litera F. O pasiune...
3: Încă o dată definit.
0: O pasiune exagerată și oarbă pentru o idee, o religie sau o echipă.
3: Fanatism.
0: Care... Mai departe, neadevăr, minciună sau când cineva... Mai departe, o clădire mare cu utilaje unde se produc diferite obiecte, haine sau alimente.
3: Fabrică.
0: Următorul cuvânt, ceva imaginar, inventant sau care există doar pe hârtie, nu și în realitate.
3: Mai departe.
0: Următorul cuvânt, un zgomot ușor, continuu și confuz, cum este, de exemplu, cel produs de frunzele copacilor când bate vântul.
3: Foșnir.
0: Și hai să revenim la cuvântul acela imaginar, inventat sau care există doar pe hârtie, nu și în realitate.
3: Fake.
0: De regulă se zice... ok. Am zis...
2: Fantastic era.
0: Nu, era fictiv.
2: Ah, fictiv.
0: Fictiv, da.
3: E tot același, sinonim.
0: E cumva sinonim, da, fake, da, probabil, dar era totuși fake. Fictiv. Deci, care era aici...
2: Fals ar fi, gen.
0: Care era aici...
2: Fake e fals, adică...
0: Corect, fake e fals. Fictiv aici era, hai să zic așa, cheia, că există doar pe hârtie, da? De exemplu, cum ar fi căsătoria fictivă, da? Doar pe hârtie, atât. În realitate nu există. Deci asta era cheia răspunsului. Hai să mergem să verificăm.

0: pronunță. Da, corect. Și aici, uite, un zgomot ușor, continuu și confuz, care se produce de regulă, de exemplu, de frunzele copacilor când bate vântul. Ai zis foșnet, da?
1: Sau foșnet.
0: Foșnet. E bine, dar eu am deci,
2: ai
0: eu am scris, am
2: variante.
0: Gândit, da, cuvântul freamăt.
2: Tu ai zis de amele că-s grele cuvintele.
0: Ei, freamătul, hai că...
2: Freamăt, foșnet...
0: Absolut toți cunosc cuvântul freamăt, da? Din poeziile
2: lui Eminescu,
0: exact. Așa că eu cumva eram cu gândul de... Dar hai să fim sinceri, foșnet se potrivește și el. Da, așa că avea să îl accept și pe ăsta. Dar fictiv, nu ai dat răspunsul corect, așa că 4 din 5.
2: 4 din 5, Octavian, ai jucat foarte bine. Bravo, îți mulțumim mult, să ai o zi bună.

0: fost bine. Era a să accept, bine, pentru da. Că într-adevăr e sinonim și tot cu F. Bravo!
1: Blocul de reclame și revenim la final de oră. Rămâneți cu noi, neața! Record.
2: Dance Radio. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivel.

0: apel următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.мд. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
2: Sleeping Days в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Călănari and Abramțova.
1: După o piesă care ne aduce cu amintiri din copilărie, Crazy Frog, suntem la final de oră, dragilor, și vă mulțumim din suflet pentru interesul și jocul pe care astăzi l-am desfășurat, alfabetul. Din păcate, nu avem parte de un câștigător, cu toate că atunci când vorbisem cu cei care sunt responsabili de cadourile patiseriei, vrem să lumea să câștige, vrem să meargă premiile la cei care ascultă radio, la cei care pur și simplu joacă și din păcate nu câștigă. Toți am vrea să aibă premii, dar regulile sunt reguli. Împreună cu ei încercăm să fim așa, cu întrebări mai ușurele, dar astăzi, iată, cu năbădăi a fost și runda numărul 1 și runda numărul 2 și iată, avem parte de alte telefoane care sunt roșii la acest moment. Sunt 3 linii, toate sunt roșii. Ce de făcut? Mâine e o altă zi în care vom petrece un joc de inteligență. Acolo veți putea câștiga deja alte premii. Le mulțumim partenerilor acestei ore.

ție, poftim. Dacă deseori ne găsiți în Telegram și ne comentați, atunci aveți posibilitatea să ne comentați în ultima postare pe care am creat-o, o fotografie din studio.

am momente când merg spre casă în orele amiezei și ascult colegii de la alte posturi, ipotetic, da, și se vorbește gen unde e ambuteiaj prin capitală, unde sunt accidente, unde sunt echipajele de poliție, lucruri pe care îl facem și noi periodic, apropo. Și atunci când sunt pe o stradă pe care, sau care este menționată acolo, spun, e ambuteiaj groaznic, dar eu

0: мари.
1: А, вот к чему это. А, как хорошо.
0: Eu credeam că Sergiu zâmbește așa frumos când vorbește Iulia. Poate îl cunoaște pe Serkan Borkan, poate...
1: Serkan, cum ai zis? Borkan?
0: Păi nu e așa, e Serkan Borkan.
1: Nu știu, nu m-a întrebat, dar știu că... Nu, dar la sigur nu e Borkan.
0: Bocal.
1: Bocal, probabil.
0: Serkan Borkan.
1: Dar și asta
0: adică,
1: e bună.
0: Știu că numele e Serkan, dar mai departe trebuie să faci o asociere. Era Borkan.

0: dar avem muzică bună, dar reclama la 3 minute. Și revenim în forță, de acord?
1: Ce faci tu din ochi lui Sergiu? Tot îi dai din ochi, îi clipești.
0: Nu mi-ai fac, mă, din ochi. Cum îi fac din ochi? Nu mi-ai fac din ochi. I-am dat un semn că vine reclama.
1: Nu doream să intervin.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: turcesc.
1: Da, credeam că am găsit răspunsul, pentru că cineva a și scris în comentarii Serkan Bolat. Dar după aia...
0: Bolat,
1: da. Am intrat în TikTok și e o altă versiune. E Serkan Balak. Și
0: Balak?
1: Acum, da, și acum eu, persoana care nu prea îi cunosc pe toți actorii ăștia, stau la dubii. E Bolat sau e Balak?
0: Nu, știu e, poate e Borcan.
1: Borcan e doar borcanul nostru de 3 litri. Sigur nu e Borcan. Dar între Bolat și Balak e o diferență.
0: Dar
1: dacă nu greșesc, Balak e pește în turcească, dar mi se pare că da.
0: Eu știu, un fotbalist era capitanul naționalei Germaniei

0: Sigur Fierbinți.
1: Asta am vrut să zic, de unde știai? Da, Nisipur Fierbinți, le priveam cu, cu toată, hai să zic așa, o grada.
0: Nu cred.
1: La Pro TV era, era
0: nu
1: seara.
0: Cred, nu
1: da.
0: Cred, deci eu priveam serialul Nisipur Fierbinți.
2: Cred că eram cam prea mic, nu știu minte ceva, mama
1: păi,
2: prea, dar...
1: Eram Iulia, mică.
0: Iulia la sectorul Roșcani cu toată o grada privea Nisipur Fierbinți. Iulia, Nisipur Fierbinți.
1: Da.

0: dinți.
1: Ești mine, adică.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Ești mine, e altceva. Vorbeam despre Iartă-mă, era, a, iartă-mă, așa o emisiune, da. Iartă-mă.
1: Nu, mă, serial, serial, din
0: serial, serial.

0: e parizian, în Paris. Nu știm noi așa ceva. M-am supărat, m-am enervat și am dat reclama.
1: Dance Radio. Reclama. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Apropo, astăzi 28 septembrie sunt câteva sărbători așa mai interesante care merită să fie celebrate, mai funny. Deci din 2004 până în prezent, în această zi se sărbătorește ziua vecinului bun. La fel astăzi mai e

0: mână, dacă mă văd cu cineva care nu are treabă cu emisia radio, răspund la ea. Dar la voi? Sergiu, ai o întrebare care de obicei ți-o adresează publicul, persoanele care sunt în jurul tău, dar e o întrebare care te duce cu gândul că ești DJ. De evenimente, de petreceri private, cea mai des întrebare.
1: Uite, hai că analizez acum și mă gândesc, pentru că m-ai luat așa, spontan. Dar
2: cred că Victor a cam complicat.
0: N-ai așa întrebări?
1: Păi, genul... Da, ok, uite. Cum la mine vin muzica? Nu numai o dată, am pățit că vine la mine și... Dar... puteți să-mi turnați ceva și eu stau și văd...
0: DJ.
1: Ok, cum să-ți turn?
2: Probabil avea un minus la vedere sau ceva.

0: Apropo, o descoperire.
1: Dacă tot ai început cu complimente pentru DJ Z, Petru Boboc zice: DJ super! Super! Не можем не согласиться, Петь. Спасибо большое за комментарий. Liliana B15 ne salută. Bună ziua, bună ziua și pentru tine, Liliana.
0: Cum crezi, Julianca, în ce domeniu lucrează Gheorghe? Deseori primești întrebarea asta stupidă. Dar de ce nu pui niște sietcă să fii mai usilină? Cum crezi, ce domeniu ăsta-i?
1: Știu, chirurgie, ceva.
0: Face bandaj, gen. Cred că e genul construcție, cred că...
1: Chirurg, nu știu. Eu cred că un chirurg.
0: Chirurgie în bucătărie.

0: mai premium. Deci era telefon fix care din ăla cu roată, fratele mai tânăr era ăla cu butoane, dar ăla bebelușul, deci dacă aveai asta în casă, ori erai primar, ori lucrai la...
1: La primărie.
0: La, da, la SP.
1: Asta?
0: Telefoane din alea care puteai să-l iai, să mergi prin casă...
1: Cu stanție, sau cum se mai zicea, da?
0: Portabil, din telefon exact. Portabil.
1: Cu un bloc unde îl puneai la încărcat, după puteai să-l iai și să mergi prin casă să vorbești ca în filmele alea americane, gen unul acasă, da? База. О, точно. Михалыч, спасибо за то, что напомнил. И вправду база называлась та самая белая такая штука, на которую ставил телефон, и он заряжался.

Păi așa pe vremuri era. Nu știu dacă mai ține minte cineva. Dar dacă sunai în afara raionului, deci luai prefixul nu 0258, cum este la Delenier, dar iai prefixul de Chișinău, 022. Gata, acolo e alt tarif. Sunai peste hotare, practic, știi? Și deseori se...

0: publicitate și revenim în foarte scurt timp, dar deja teaserul l-ați auzit. Rămâneți cu noi, bună dimineața, DJ Z este in the mix la Radio Record.
1: Record. Dance Radio. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: О рекольте bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
1: Record. Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: unii ascultători radio, mai ales Ira, care scrie: dai te trec paslușă-ți.
1: De ce crezi că eu tac, practic? Toată intervenția pe care am început-o. Tac, pentru că am citit comentariul de la Ira, zic, nu mai vorbesc, mi-e rușine cumva deja.

0: pentru această dimineață de luni. Îți mulțumim tare mult pentru efort, pentru muzică bună, pentru vocabularul de la radio și emoțiile pe care ni le-ai transmis. Cu mare drag te mai așteptăm într-o altă dimineață de luni.
1: Așa ai spus cu vocabularul, parcă aș fi spus ceva urât.
0: Cu un vocabular foarte, foarte bine pus la punct, chiar dacă tu nu ești vorbăreț, îți mulțumim pentru că ne-ai vorbit ceva la radio, că am putut scoate ceva din tine.
1: Da,

0: Reclamă. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

De anul trecut în Republica Moldova, iar îmbolnăvirile au continuat să fie raportate și în 2026. De Ziua Mondială de Combatere a Rabiei, marcată astăzi, Agenția Națională pentru Sănătate Publică amintește că boala se poate transmite oamenilor prin mușcături sau zgârieturi și devine aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor. Îmbolnăvirea poate fi însă prevenită dacă persoana primește la timp tratament după expunere. Numai în iulie și august, peste 1500 de oameni au beneficiat gratuit de asistență antirabică. ANSP recomandă vaccinarea câinilor și pisicilor. În caz de mușcătură sau zgârietură, spălați rana cu apă și săpun timp de cel puțin 15 minute și mergeți imediat la medic. Cod roșu pe unele sectoare ale Nistrului și pe mai multe râuri mici. Scurgerea apei va rămâne redusă pe Nistru, Prut și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova până pe 2 octombrie, avertizează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Cea mai severă avertizare, cod roșu, vizează Nistru între Naslavcea și Kamenka, unde scurgerea este estimată la doar 15% din media obișnuită pentru această perioadă. Pe sectorul Dubăsari-Tudora este cod portocaliu. Pe Prut sunt în vigoare avertizări, cod portocaliu și galben în funcție de sector. Cod roșu a fost emis și pe râurile Draghiște, cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea apei este de 10% sau mai puțin din media lunară. Autoritatea îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Piața asigurărilor din Republica Moldova dă semne de creștere în 2026 după încetinirea de anul trecut, însă rămâne slab dezvoltată în raport cu economia. Potrivit unei analize prezentate de economistul Veceslav Ioniță, primele de asigurări reprezentau în 2025 aproximativ 0,9% din PIB față de 6,74%.

problemă. În 8,6% dintre dosarele analizate a fost depășit termenul legal de 90 de zile. Motorina tot mai scumpă îi afectează pe fermierii din Republica Moldova de două ori, când lucrează pământul și când transportă recolta, arată economistul Iuri Rija. Potrivit analizei sale, în primele 8 luni ale anului, volumul motorinei importate a scăzut cu doar 2% față de 2025, însă prețul mediu de import a crescut cu 42%. Pentru un hectar cultivat, scumpirea carburantului poate însemna cheltuieli suplimentare de 840 până la 1170 de lei. A crescut și costul transportului. Un camion cu 25 tone de grâu trimis de la Drochia la Giurgiulești poate costa acum cu 5.000 până la 7.500 de lei mai mult decât la începutul sezonului. Fermierii din nord sunt printre cei mai afectați, iar transportul mai scump poate reduce prețul oferit pentru recolta lor. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Нешь зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
3: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38,95 lei și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Smart News.
1: Capacitatea de producere a energiei regenerabile din Moldova a depășit 1100 MW. Republica Moldova avea la sfârșitul lunii august o capacitate instalată de peste 1119 MW pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, arată datele Centrului Național pentru Energie Durabilă. Panourile solare reprezintă aproximativ 3 sferturi din total, urmate de instalațiile eoliene cu aproape 23%. Restul capacității provine din hidroenergie și biogaz. Tot mai multe gospodării și companii își produc propria energie. Numărul consumatorilor a trecut de la 10.200, iar instalațiile lor înseamnă aproximativ o cincime din capacitatea regenerabilă a țării. Datele mai arată că până la sfârșitul lunii august la rețele erau conectate și 15 unități de stocare a energiei. Parcul de transport public al Chișinăului va fi completat cu 21 de autobuze articulate de câte 18 metri cumpărate second hand din Norvegia. Primarul Ion Ceban a anunțat că licitația s-a încheiat, iar fiecare vehicul va costa 91.000 de euro, inclusiv transportul. După livrarea autobuzelor, municipalitatea intenționează să extindă rutele către suburbii și să mărească numărul de vehicule aflate în circulație. Potrivit primarului, acest lucru ar urma să reducă timpul de așteptare în stații. Autobuzele, cunoscute și drept armonici, au podea joasă și rampe abatabile pentru persoanele în scauri cu rotile și pentru cărucioarele de copii. Primăria spune că are deja experiență cu astfel de vehicule. În 2021 și 2022, Chișinăul a cumpărat în total 74 de autobuze second hand din Olanda, Norvegia și Suedia, iar serviciile municipale au proceduri de întreținere și reparație pentru ele. Banca Națională a Moldovei avertizează escrocii pot folosi numele instituției pentru a cere date bancare. Săptămâna trecută, Banca Națională a Moldovei nu a avut niciun caz de fraudă financiară raportat prin mecanismul său de monitorizare, a declarat guvernatoarea Anca Dragu. Ea a precizat însă că pericolul nu a dispărut. Un grup de lucru al BNM urmărește permanent metodele folosite de escroci și actualizează recomandările pentru bănci și pentru public. Guvernatoarea avertizează că infractorii pot invoca numele băncii naționale pentru a obține date personale sau bancare. BNM nu sună persoane fizice sau companii ca să le ceară informații, a subliniat guvernatoarea. Dacă un apelant vă presează să oferiți date ori să faceți urgent o plată, recomandarea este să închideți imediat. Vicepreședintele Partidului Popular din Găgăuzia, Ivan Călcic, a fost desemnat candidatul formațiunii la funcție de bașcan. Anunțul a fost făcut de liderul partidului Nicolae Dudoglo, care le-a propus și altor politicieni din autonomie să discute despre o posibilă susținere comună a candidaturii. Călcic este inginer mecanic și a candidat în 2021 pentru un loc în adunarea populară a Găgăuziei. Partidul său a fost inclus pe lista formațiunilor admise să participe la alegeri pe 18 septembrie, după mai multe litigii în instanță. Pentru funcția de bașcan și-au anunțat intenția de a candida și alți politicieni, printre care primarul Comratului, Serghei Anastasov, și deputatul Alexandru Stoianoglu. Alegerile pentru Bașcan și pentru adunarea populară sunt programate pe 15 noiembrie. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi, vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
3: Promo! Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
4: Record. Promo. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
7: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

Aproape 60 de cazuri de rabie la animale au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova, iar îmbolnăvirile au continuat să fie raportate și în 2026. De Ziua Mondială de Combatere a Rabiei, marcată astăzi, Agenția Națională pentru Sănătate Publică amintește că boala se poate transmite oamenilor prin mușcături sau zgârieturi și devine aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor. Îmbolnăvirea poate fi însă prevenită dacă persoana primește la timp tratament după expunere. Numai în iulie și august, peste 1500 de oameni au beneficiat gratuit de asistență antirabică. ANSP recomandă vaccinarea câinilor și pisicilor. În caz de mușcătură sau zgârietură, spălați rana cu apă și săpun timp de cel puțin 15 minute și mergeți imediat la medic. Cod roșu pe unele sectoare ale Nistrului și pe mai multe râuri mici. Scurgerea apei va rămâne redusă pe Nistru, Prut și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova până pe 2 octombrie, avertizează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Cea mai severă avertizare, cod roșu, vizează Nistru între Naslavcea și Kamenka, unde scurgerea este estimată la doar 15% din media obișnuită pentru această perioadă. Pe sectorul Dubăsari-Tudora este cod portocaliu. Pe Prut sunt în vigoare avertizări, cod portocaliu și galben în funcție de sector. Cod roșu a fost emis și pe râurile Draghiște, cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea apei este de 10% sau mai puțin din media lunară. Autoritatea îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa. Piața asigurărilor din Republica Moldova dă semne de creștere în 2026 după încetinirea de anul trecut, însă rămâne slab dezvoltată în raport cu economia. Potrivit unei analize prezentate de economistul Veceslav Ioniță, primele de asigurări reprezentau în 2025 aproximativ 0,9% din PIB față de 6,74% la nivelul Uniunii Europene. Asigurările auto domină piața din Moldova cu o pondere de aproape 70%, în timp ce asigurările de viață reprezintă doar 3%. Și asigurarea locuințelor rămâne puțin răspândită. Expert

0,6% dintre dosarele analizate a fost depășit termenul legal de 90 de zile. Motorina tot mai scumpă îi afectează pe fermierii din Republica Moldova de două ori, când lucrează pământul și când transportă recolta, arată economistul Iurie Rija. Potrivit analizei sale, în primele 8 luni ale anului, volumul motorinei importate a scăzut cu doar 2% față de 2025, însă prețul mediu de import a crescut cu 42%. Pentru un hectar cultivat, scumpirea carburantului poate însemna cheltuieli suplimentare de 840 până la 1170 de lei. A crescut și costul transportului. Un camion cu 25 tone de grâu trimis de la Drochia la Giurgiulești poate costa acum cu 5.000 până la 7.500 de lei mai mult decât la începutul sezonului. Fermierii din nord sunt printre cei mai afectați, iar transportul mai scump poate reduce prețul oferit pentru recolta lor. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi, vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Mașina

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: Promo. Ascultă Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
3: Record. Promo.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Capacitatea de producere a energiei regenerabile din Moldova a depășit 1100 MW. Republica Moldova avea la sfârșitul lunii august o capacitate instalată de peste 1119 MW pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, arată datele Centrului Național pentru Energie Durabilă. Panourile solare reprezintă aproximativ 3 sferturi din total, urmate de instalațiile eoliene cu aproape 23%. Restul capacității provine din hidroenergie și biogaz. Tot mai multe gospodării și companii își produc propria energie. Numărul consumatorilor a trecut de la 10.200, iar instalațiile lor înseamnă aproximativ o cincime din capacitatea regenerabilă a țării. Datele mai arată că până la sfârșitul lunii august la rețele erau conectate și 15 unități de stocare a energiei. Parcul de transport public al Chișinăului va fi completat cu 21 de autobuze articulate de câte 18 metri cumpărate second hand din Norvegia. Primarul Ion Ceban a anunțat că licitația s-a încheiat, iar fiecare vehicul va costa 91.000 de euro, inclusiv transportul. După livrarea autobuzelor, municipalitatea intenționează să extindă rutele către suburbii și să mărească numărul de vehicule aflate în circulație. Potrivit primarului, acest lucru ar urma să reducă timpul de așteptare în stații. Autobuzele, cunoscute și drept armonici, au podea joasă și rampe abatabile pentru persoanele în scaun cu rotile și pentru cărucioarele de copii. Primăria spune că are deja experiență cu astfel de vehicule. În 2021 și 2022, Chișinăul a cumpărat în total 74 de autobuze second hand din Olanda, Norvegia și Suedia, iar serviciile municipale au proceduri de întreținere și reparație pentru ele. Banca Națională a Moldovei avertizează: escrocii pot folosi numele instituției pentru a cere date bancare. Săptămâna trecută, Banca Națională a Moldovei nu a avut niciun caz de fraudă financiară raportat prin mecanismul său de monitorizare, a declarat guvernatoarea Anca Dragu. Ea a precizat însă că pericolul nu a dispărut. Un grup de lucru al BNM urmărește permanent metodele folosite de escroci și actualizează recomandările pentru bănci și pentru public. Guvernatoarea avertizează că infractorii pot invoca numele băncii naționale pentru a obține date personale sau bancare. BNM nu sună persoane fizice sau companii ca să le ceară informații, a subliniat guvernatoarea. Dacă un apelant vă presează să oferiți date ori să faceți urgent o plată, recomandarea este să închideți imediat. Vicepreședintele Partidului Popular din Găgăuzia, Ivan Călcic, a fost desemnat candidatul formațiunii la funcție de bașcan. Anunțul a fost făcut de liderul partidului Nicolae Dudoglo, care le-a propus și altor politicieni din autonomie să discute despre o posibilă susținere comună a candidaturii. Călcic este inginer mecanic și a candidat în 2021 pentru un loc în adunarea populară a Găgăuziei. Partidul său a fost inclus pe lista formațiunilor admise să participe la alegeri pe 18 septembrie, după mai multe litigi în instanță. Pentru funcția de bașcan și-au anunțat intenția de a candida și alți politicieni, printre care primarul Comratului, Serghei Anastasov, și deputatul Alexandru Stoianoglu. Alegerile pentru bașcan și pentru adunarea populară sunt programate pe 15 noiembrie. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi, vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.

și dacă am început pe notele din Sir Elise, da, dar e piesa lui Euphoria, înseamnă că e zi de luni, este ora 3 și începe dialog pe TikTok. Cristina Platon, sunt și două ore ca de obicei la record aici de luni până vineri, este plin de energie, de multe mesaje, pentru că în afară de faptul că suntem pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, că avem aplicația mobilă gratuit pe care o descărcați pe iOS sau Android, suntem și pe canalul nostru de TikTok chiar în aceste momente, foarte, foarte live, foarte vii, în deplină comunicare cu deja cei mulți conectați. Cum vă e dispoziția în această zi frumoasă de 28 septembrie, ultima zi de luni din acest septembrie. Deci ce facem, două ore? Comunicăm, socializăm, eu vorbesc tare mult, așa că cei cărora nu prea le place vorbitul mult, asta e. Ne conformăm cu ceea ce este. Hai să curgă mesajele și pe canalul nostru de Telegram. Aștept poze cu voi!

O salut în primul rând pe Taniușa, cu ea am vorbit și înainte de a începe emisia. Vă salut pe voi pe toți. La Parașuc zice salut Cristinuța noastră, cum sunteți, lume dragă? Măi, am o dispoziție, că aș da la toți cât e de frumoasă. Sana Ionițel ne salută de la Botanica. Jorea Cardan, ca de obicei cu noi, în sfârșit, că a avut depresie omul, nu știu ce a fost cu el săptămâna trecută. Deci da, pentru

pe Telegram, azi nu mai dăm poze cu picioarele, dar dăm poze așa cum arătăm cu degetul, așa cum a făcut Jora, așa cum am făcut eu, așa cum face și Ivan Anatolievici aici. Și o să vă arate la radio. Astăzi vă arată la radio. Toți să ne dați poze de acest gen. Pentru comandari cu noi, salut din Frankfurt, Londra, ne ascultă Ana, hai cu Doamne ajută, Rodrigo, pupici din Frankfurt, asta am mai citit. Măi, vă zic, am o dispoziție superbismă, e luni, e soare, e bine în Republica Moldova, cum e vremea la voi. Ne salută Diana Lupașcu din Belgia, Bruselul e aici, zice și Andrei Leontiev.

trecut weekendul, să știți că am avut ok, vinerea am mai ieșit, am mai stat, am făcut o șezătoare, deși o prietenă a zis că nu e corect, șezătoarea nu e atunci când te vezi cu prietenii, șezătoarea este când coși și cânti. Noi am cântat fără să coasem, noi am gătit ardei în pluți vineri cu prietenii mei, după care am mai fost prin oraș, dar sâmbătă și duminică am stat două zile și am stat în pat, am băut ceai și m-am uitat la serial turcesc. De asta m-am odihnit din plin, în sfârșit mi-am dat

Ia să vedeți voi cei de pe Telegram că nu o să vă primesc mesajele fără poză. Să-mi dați o poză și vă citesc mesajul. Ce ziceți? Să fiu așa răuță, dar e o glumă. Ser zice, salut Cristinuța, salutări lui nașul meu Oleg și colegului nostru Fedea Chepcă de la Ser și un drum ușor lor înspre Hanover. Salut de la Basarabeasca, zice și Pașa. Vlad, ce joc, zice, prieten Cristinuțca, domnul vas не слышал. Влад, вам и всем желаю хорошего настроения и приятного вечера. Терпение в пробках. Всем зеленой дорожки. Eu am venit, apropo, în 10 minute de la Ciocana până la Botanica. Tare ușor.

Dragilor, mă ajutați astăzi prima oară să încerc să fiu complice, să sunăm să felicităm cu ziua de naștere un ascultător fidel Radio Record. Ne-a rugat soția lui, dar nu dăm din casă cine. A? Hello from Canada, have a good afternoon, kisses. Thank you, Barosanu, mersi mult. Privet, at Emilia, Adiona, privet, Emil. Cristi, ești brav, afară plouă, în mașină e cald, iar la Radio Record atmosfera e superbă. Neața, everybody, de la Realist. Salutare de la Andrieș Serghei.

Iată și Inuța Parașuc. Ia, cine mai intră pe canalul nostru de Telegram? Este record, Radio Record Moldova. Pentru că noi suntem și pe chat. Eu vreau să văd dacă și pe chat se transmit. Da, așa, stai că de la Ina a venit, nu pe chat. Crazy, ne dă și el o poză, așa. Deci până la urmă o să cunoaștem toți ascultătorii de la Record. Zic să vă abonați pe canalul nostru.

0: Reclamă.
1: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eShop.moldcell.md.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Era drăgălașul meu frumos, să salut un început de săptămână cât mai frumos. N-are cum să fie altfel dacă este Radio Record inclus la voi și pe TikTok și pe Telegram și pe FM și din aplicațiile mobile. Așa că da, cei care abia s-au conectat, aștept pozele voastre așa cu degetuțul la buze pe Telegram și o să puteți spune: mama m-a arătat la radio.

voi încerca față de voi să fac un experiment. N-am sunat niciodată de la radio, eu pe cineva. Astăzi încercăm să sunăm. Așa că dacă nu-mi iese, vă rog să nu mă... Să nu

0: Uite, încercăm, nu promit nimic. Hai să vedem dacă se duce apelul. Se duce parcă. Dar se aude prost de tot, nu? Alo, bună ziua! Vă sună de la sectorul numărul 300 de poliție. Este adevărat că a încercat cineva să vă fraudeze contul? M-au zis rău și eu vă aud rău. Puteți să vorbiți mai tare? Aure, la telefon?
1: Da, eu.
0: La mulți ani! Radio Record aici! Da, e ascultătorul nostru, deci ți-ai dat seama că sunt eu?
1: Da, sunt eu.
0: Știu că se aude tare. A, ne asculți?
1: Acum nu, la moment nu sunt.
0: Uite, noi te auzim tare prost, dar îți dorim mulți, mulți ani alături de Record, alături de Taniușa, de acei doi copii ai tăi și doar toate cele bune, da? Cu mare drag, s-a emoționat un pic, Aurel. La mulți ani! Măi, mi-a reușit, zic eu că mi-a reușit pentru prima oară. L-am sunat eu pe colegul meu, Victor, să-mi spună cum da.

nu știu ce Alexei acolo a zis, să trimit și a zis că cu poșta Moldovei, am zis că ce găsim la poștă. Răspuns corect din prima, răspuns corect din prima, griu a răspuns corect, pensia.

Cele 23 de întreprinderi silvice din subordinea agenției Moțil vor urma să fie comasate într-o singură companie numită Pădurile Moldovei. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Mediului. Autorii spun că reorganizarea ar permite o administrare unitară a banilor, achizițiilor și investițiilor, precum și folosirea mai eficientă a utilajelor și a personalului. La sfârșitul lunii iunie, cele 23 de întreprinderi aveau datorii totale de aproape 140 de milioane de lei, cu circa 94 de milioane mai mari decât sumele pe care le aveau de încasat. Ocoalele silvice vor fi păstrate și vor funcționa ca subdiviziuni ale noii companii. Pădurile și celelalte bunuri publice vor rămâne în proprietatea statului. Prima etapă a reorganizării ar trebui încheiată în 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii guvernului. Meiul și amarantul testate ca alternative la porumb în zonele afectate de secetă. Cercetătorii de la Grădina Botanică Națională testează plante care ar putea fi cultivate în locul porumbului în zonele unde seceta afectează tot mai des recoltele. Printre acestea se numără meiul, meiul italian și amarantul, analizate atât pentru producția de boabe cât și pentru hrana animalelor. În ultimii 10 ani, specialiștii au studiat aproape 100 de varietăți de mei pentru a vedea care se adaptează cel mai bine în Republica Moldova. Cultura are o perioadă mai scurtă de creștere și necesită mai puțin fertilizanți. Potrivit cercetătorului Victor Țiței, pentru obținerea 1 kg de mei ar fi nevoie de aproximativ 35% mai puțină apă decât pentru 1 kg de porumb în condiții de secetă. Deocamdată, plantele sunt evaluate pe loturi experimentale. Peste 50 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate cu peste 600 de milioane de lei. Primăria municipiului anunță un proiect de modernizare a 52 de grădinițe cu investiții de peste 600 de milioane. Clădirile vor fi termoizolate, iar sistemele de încălzire și ventilare vor fi modernizate. Proiectul prevede și înlocuirea ferestrelor, instalarea iluminatului LED și dotarea instituțiilor cu panouri fotovoltaice. Potrivit municipalității, lucrările ar urma să reducă consumul de energie și să asigure condiții mai bune pentru copii și angajați. Este o nouă etapă a programului de modernizare a instituțiilor de învățământ din capitală. Anterior, prin investiții de aproximativ 12 milioane de euro, au fost modernizate 13 licee și 5 grădinițe. Peste 300 de localități rurale din Moldova nu ar mai avea curse regulate către centrele raionale sau orașele mari, susține președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa. Potrivit acestuia, multe rute nu mai sunt rentabile. În satele cu puțin pasageri, banii încasați din bilete nu acoperă costurile tot mai mari pentru combustibil și operarea curselor. Unele rute au fost reduse, iar altele închise. Astfel, locuitorii pot ajunge mai greu la spitale, instituții publice și piețe. Reprezentantul transportatorilor avertizează că numărul satelor fără transport regulat ar putea crește dacă nu vor fi găsite soluții pentru susținerea acestor rute. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi, vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Kiki zice Tzatziki și Giros. Și asta găsim acolo, dar nu e. Apropo, Ivan Anatolie și-a zis să sun la 112. Să știți că eu astăzi am sunat la serviciul 112, pot să vă arăt aici. De ce? Și vă zic că mi-a trimis fiica mea o poză că i-a dat mesaj, că are o amendă să acceseze pagina și să achite amendă, să fiți foarte grijulii la escroci, pentru că, uite, două mesaje a primit. Dar normal că ea știe, m-a sunat și spune, mama, dar tu știai că eu am mașină? Și cumva, da, iată așa mesaj lung. Cu 112, cu pagină de la MGov, adică accesați mpay.md.gov, nu știu cum acolo, mesajul ăla de la, nu știu cine, Nicolas Shawel 127, care a zis că are o amendă de achitat. Fiți foarte precauți, nu accesați niciun link. Am sunat la 112, le-am zis că n-am accesat link-ul, dar m-au redirecționat către un robot. Acolo spune așa că dacă n-ați dat nicio, da, n-ați dat date cu caracter personal și n-ați acceptat, accesat link, e ok. Nu trebuie să sunați la poliție, dar în caz de ați, mai ales să preîntâmpinați copiii, pentru că, uite, asta s-a

sex, ok. Nu știu cine ești, dar de ce îmi spui sestruha? N-am frați surori și dacă aș avea, mi-ar zice surioară dragă. Bună din Stuttgart, de la Ovidiu Lazar. Da, sună interesant terminul tazichi. Da, în, privet din Atena. Uite, din Atena avem mesaj. Păi eu am întrebat ce

Catherine ne-a dat o poză, dar n-a pus degețelul așa la buze, cum am rugat eu pe Telegram. Ivan ne dă o poză dintr-o Honda. Crazy ne dă poză că mănâncă pizza cu cașcaval. Iar Andrei zice că în Grecia găsim așa măsline și salutare tuturor și sport. Nu măsline, nu hrișcă, cum ați zis voi. Bună de pe Atos. Pe Atos se zice, na, cu Pavel că găsim. Nu e Atos ceea ce am scris eu aici. Salut de la Otilia. Nu găsim Larnaca în Grecia, Larnaca în Cipru.

A mai fost varianta aia, Souvlaki, Gyros, nu? Is it hard when you get up and get back in the moment? And you're not moving anywhere. Mai nu știu cine e Sergiu Stepanov, dacă e soția lui, s-a astupe urechile, a zis că el găsește în Grecia amante. Pisici, zice Silvia. Ei, pisici mai mult în Istanbul, găsim dorado, pește. Nu, moldoveni găsim, zice Alesia Cotruță pe Telegram. Salutare, Roman Cărjo, salut, te pup, dragul meu. Nu Acropolisul.

Bun răspuns, Alexander, țicadele astea. Să știi că după mine, după vara asta, toată Grecia e sunetul de țicade. Unde n-am mers? Am mers cu viteză, că noi cu motocicleta eram. Ăsta e zgomotul care da.

Oricum treci de la o limbă la alta. Zic, ușor. Si vorrei parliamo italiano, si tu vei parla un francez? Pentru că e ușor, na, nu știu, noi ăștia mileniale cumva suntem mai poligloți, am învățat multe limbi la școală. De lucru găsim în Grecia. Wow, serios?

Vă dau un indiciu. Se mănâncă, pentru că nu e nici Olimpul, nici Ruine, Ivan Ivăniță, nici Portucale, Chris, Kentian, Pruteanu, Pește, Iepure, zice Valeriu, nu!

0: Радио. Реклама.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 989, bara 2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
6: Иногда все идет не по плану.

indiciu. Se gătește doar în unele regiuni și doar vara. Dar trebuie să fiți exact, că e, poate să fie un derivat de la ceea ce ați mai scris.

era vorba de vărzare. Cine nu știe asta, da, e plăcintă cu cireșe mici, amare, care se gătește cu tot cu sâmburi. Am mai vorbit, dacă nu greșesc, despre asta. Deci e 2 la 1 pentru TikTok, da? Da, după ce am spus de plăcinte cu cireșe, a scris și Ana și VSMN, vărzări pe Telegram. Dar primul a dat răspunsul, cineva

vânzările astea. Vărzare, da, vărzare, vărzări, nu știu, dar... Adică răspunsul a fost corect, era, nu era ok să nu zic că e răspunsul corect, că a zis omul, plăcinte cu cireșe, dar nu...

Mă întreabă Vitalie când am mâncat ultima oară. Cred că mi-amintesc că eram tare mică, a făcut bunica, aveam un copac la ciocana după casă sădit de tatăl meu, cu cireșe din astea mici amare. Mi-a gătit și cu ce fericire am ieșit eu afară și am servit toți copiii și mergeam cu plăcintele astea cu pudră albă de zahăr deasupra și mâncam, scuipam, dar îmi părea atât de gustos. Uite și cred că de atunci nu știu dacă am mai mâncat. Salutări pentru Nicolae din Franța, de la Dijon, care ne ascultă cu mare

Cintele alea se fac cu ciureșele cu tot cu sâmburi și vrei, nu vrei, trebuie să-i scuipi. Na, noi eram copii și mâncam afară, dacă mâncam în grădină, era chiar benefic, pentru că sâmburii după care, deși nu, dacă cred că dacă au trecut prin coacere, nu mai faci nimic cu ei. Dar cum crezi, că luam pungă cu noi?

Salut, Victoria! Iarăși cererea în căsătorie pe care o primesc ca de obicei. Mă, da, mai este treaba asta. Salut, ești măritată și dacă îi zici nu, da, câți ani ai? Da, nici nu vreau măritată, mersi mult! Aici suntem cu toții familie, iar în familie nu se poate de măritat și însurat. Asta se numește incest. Iar noi

Constantin Fabian zice, salut din Belgia, e foarte grea ziua de luni după weekend. Ei, da, Constantin, e minunată, e totul în funcție de cum ți-ai trăit weekendul. Deci până la urmă n-am înțeles. Eu cu Iana am sporit că ea slăbește cu nu vă spun cât până în vară. Deci lua 500 de dolari. Iana e fiina mea, deci nu facem, că nu, e rămașa cu nostru între rude. Dar cine mai merge la sală? Ia hai să provocăm ascultătorii de la Record să meargă la sală. Ce ziceți? Facem un rămășac, vorba aia tradițională, pentru că sportul, eu zic că e frumos să promovăm sportul și modul sănătos de viață.

Uite, ascultătorul nostru, ca să vă motivez, ne-a dat o poză cu el 2 ani în urmă. Uitați-vă atent. Ăsta e același om. Ia uitați-vă ce înseamnă muncă și perseverență. Deci ăsta e Igor și ăsta e Igor 2 ani în urmă. A? Vedeți ce mare diferență? Uite, sunteți un exemplu demn de urmat. Vă imaginați că este aceeași persoană în aceste două poze?

Salutări lui Mișa Lisnic de la Bez, de la Octavian Codița, vine mesajul. Uite, se bagă Tatiana cu noi în spor. Mai departe ce? Lui Văruțu, Maxim Ușinski sau Macasin. Pe cine n-am mai salutat? Asta am citit. Deci da, e ok. Hai, cine se mai bagă la cu noi? Îmi scrie Igor că e bine la sală. Eu de fapt de 3 ani de zi, de 4 aproape, merg la sală, dar de jumătate de an m-am lăsat, anume din motivul că n-am reușit. Am avut probleme cu mașina. Bam, a

Vă amintiți, era pe corabie, acum cum face flotări. Ei, dacă ne apucăm, hai să facem un challenge la record aici. Cine din ascultători se bagă să mergem la sală?

asta mergem în publicitate, dar promit că azi e luni. Eu de azi mă duc la sală. Ce bine că m-am pus geanta de săptămâna trecută în mașină și mâine vă dau poză cu mine la sală. Voi face stories-uri pe pagina mea ca să vă arăt și să vă motivez și o să vândem și pe voi. Cei care nu merg la sală au posibilitatea să o facă acasă. Am o prietenă care dansează în fiecare zi, ia ore, pe cântecele Shakirei. Facem minim o oră de mișcare acasă. Vreau dovezi, poze cu dovezi, că din astea cu degetul la gură putem noi toți. Hai, cine

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц? Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068 55 75 75.
7: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
8: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
9: Promo! Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
10: Record. Promo.
11: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107,9.

Așa, deci aici ne mai găsim și oamenii care merg la aceeași sală. Uite, Natalia Gârlea zice că merge de 7 luni la sală și a slăbit cu 30 de kilograme. Da, ne vedem acolo diseară, pentru că exact acolo la sala aceea merg și eu. Catherine ne transmite o poză că și ea se ocupă. Deci avem niște ascultători mega sportivi. Olguța Gârbo, salutăm în Canada și pe aici pe Ștefănel, vrea și ea la sală, a zis că are abonament, dar nu merge. Acum, Olguța, luăm de pe tine, ca despre alții, de pe alți ascultători, câte o poză. Deci mâine când vin la radio, aștept de la toți câte o poză de la antrenament. Indiferent că e astăzi sau că e mâine făcută, dar să fie cu dovadă. Ca să fie dovada că e făcută acum după discuția noastră, pe poză trebuie să-mi puneți degetul la guriță, așa, în formă de...

aveți acasă bandă, să faceți acasă abdomene. E important să văd poză sau un scurt video cu voi făcând sport. Gata, de astăzi o să fiu coachul vostru de sport aici la Record. Ce ziceți? Dar cei care ne ascultă doar pe FM se bagă în challenge? Avem canal de Telegram, o poză, nu știu, poate să blurați fața.

Astăzi e despre luni, despre motivație. Da, apropo, mai spuneam și o să repet. Sportul nu este despre motivație, e despre disciplină. Uite, Halloween time, mă întreabă, care e culoarea preferată? E o culoare pe care eu n-o port, dar nu prea o port, dar îmi place la nebunie. E albastru deschis, înspre turcoaz, blă, albastru

0: știți că, din câte am înțeles, dacă n-ai carențe și n-ai făcut analize, nu trebuie să iei magneziu, că nu te ajută. E un placebo tare bun. Știu că ajută doar vitamina D din suplimente, dar fiecare cu ce-l doare, adică cu ce-l ajută. Eu pot să fiu magneziul vostru, iar noi mergem în știri.
1: Psihologii care practică independent ar urma să fie incluși în sistemul contribuțiilor sociale și al asigurării medicale obligatorii. Un proiect de lege înregistrat în Parlament prevede stabilirea modului în care aceștia vor achita impozitele și contribuțiile. Autorii explică faptul că legislația actuală nu reglementează direct statutul psihologilor care lucrează pe cont propriu, ceea ce creează neclarități privind obligațiile lor. Proiectul definește și formele în care își vor putea desfășura activitatea: cabinete individuale, cabinete asociate și societăți profesionale. Colegiul Național al Psihologilor va ține evidența acestora pentru supraveghere exercitării profesiei. Inițiativa a fost înregistrată pe de deputata Liliana Gros și urmează să fie examinată de comisiile parlamentare. Aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău recomandă sosirea cu 3 ore înainte a zborurilor din orele de vârf. Pasagerii care au zboruri în orele aglomerate sunt îndemnați să ajungă la aeroportul internațional cu cel puțin 3 ore înainte de plecare. Administrația aeroportului spune că traficul este intens, mai ales noaptea și dimineața. Între orele 3 și 6 dimineața au fost procesați astăzi aproximativ 1400 de pasageri pe oră, astfel că formalitățile de plecare pot dura mai mult. Călătorilor li se recomandă să verifice din timp informațiile primite de la compania aeriană și să aibă documentele pregătite. La controlul de securitate este util să țină dispozitivele electronice la îndemână și să urmeze indicațiile personalului pentru bagaje și obiectele personale. Aeroportul se așteaptă ca traficul să scadă treptat după încheierea sezonului estival. Transportul public din orașul Orhei va costa 6 lei din 5 octombrie. O călătorie cu transportul public din Orhei va costa 6 lei începând cu data de 5 octombrie, potrivit unei decizii aprobate de Consiliul Municipal. Pentru copiii cu vârste între 7 și 10 ani, inclusiv, tariful va fi redus la jumătate, adică 3 lei. Primăria explică schimbarea prin creșterea cheltuielilor de întreținere și prin nevoia de a investi în autobuzele învechite. În primele 7 luni ale anului, întreprinderea Orhei Transport ar fi acumulat pierderi de peste 3,4 milioane de lei. Autoritățile estimează că noul tarif va reduce cheltuielile bugetului municipal cu aproximativ 1,7 milioane de lei în 2026. Decizia schimbă și sistemul prin care pasagerii puteau călători gratuit în anumite ore ale zilei, facilitatea plătită până acum din bugetul local. Grădinile zoologice din Republica Moldova ar urma să respecte reguli unice pentru îngrijirea animalelor și siguranța vizitatorilor. Ministerul Mediului a elaborat un proiect de hotărâre în acest sens. Vizitatorii nu vor avea voie să hrănească animalele, cu excepția activităților educaționale aprobate de administrație și coordonate cu mediul veterinar. Vor fi interzise și intrarea în țarcuri, depășirea barierelor sau deranjarea animalelor. Proiectul stabilește dimensiuni minime pentru spațiile animalelor și obligă grădinile zoologice să le amenajeze potrivit nevoilor fiecărei specii, inclusiv cu adăpost ferite de privirile publicului. Instituțiile vor face anual exerciții pentru situații de urgență și vor suporta costurile modernizării. Noile reguli ar urma să intre în vigoare pe 21 mai 2027. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

voastre incorrecte, eu vă dau horoscopul serii pentru că știu că îl așteptați deja, am fost atenționată. Hai că începem cu zodia Berbec în seara asta. Ai chef să demonstrezi ceva, dar nu altora, ci ție. Poate fi momentul perfect să faci acel lucru pe care l-ai tot amânat doar ca să vezi că poți. Taur, o conversație aparent banală îți schimbă părerea despre cineva. Nu te grăbi să tragi concluzii după prima impresie. Gemeni, seara vine cu o doză de nostalgie, o melodie, miros sau un loc îți aduce aminte de o perioadă pe care credeai că ai uitat-o. Rac, ai nevoie de liniște. Dacă cineva încearcă să-ți consume energia cu problemele sale, ai tot dreptul să spui nu în seara asta. Băi, dar cum în seara asta, când în seara asta deja suntem energizați cu dialogul pe TikTok, da? Leu, astăzi nu trebuie să fii în centrul atenției. Paradoxal, tocmai discreția ta poate atrage priviri. Lasă pe ceilalți să întrebe ce gândești. Fecioară, un lucru mic, dar extrem de bine făcut îți poate da satisfacție în seara asta. Nu ce contează, trebuie să fie spectaculos. Balanța, ai putea avea chef de o schimbare de imagine, haine, coafură, parfum, machiaj sau chiar felul în care ți aranjezi casa. E seară bună să te reinventezi puțin, iar Tatiana să sărbătorească ziua soțului ei. Scorpion, cineva poate spune mai mult decât intenționa printr-o singură frază. Adică mai multe printr-o frază decât ar fi vrut să spună. Ascultă nu doar cuvintele, ci și pauza de după ele. Săgetător, mintea ta fuge deja undeva departe, o gălătorie, un oraș, o aventură sau pur și simplu dorința de a schimba decorul îți poate da o idee interesantă pentru perioada următoare. Capricorn, pentru câteva ore renunță la rolul celui care rezolvă totul în seara asta. Ai nevoie să nu fii omul responsabil. Bucură-te de ceva fără să-i cauți utilitatea. Vărsător, o idee ciudată care îți vine spontan merită păstrată. Nu analiza imediat, uneori cele mai bune lucruri încep exact cu știu că sună nebunește, dar trebuie să fac. Pești, seara te face mai atentă la gesturi decât la declarații. Cineva poate să nu spună nimic special, dar felul în care se comportă îți transmite foarte mult. Și păi, dar îmi transmite de bine sau de rău?

Ne salută Dimca Bieșu, o găsim pe Cristina Platon, zice necunoscut. Băi, tare o să se mire astăzi antrenorul, că mie cam rușine. Voi tot aveți chestia asta după ce faceți o pauză de mai mult timp. Vă e

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: Не жди зарплаты, покупай без переплаты в максимум.

Așa e, Oblak.com de la Solova Redline. Și vreau să întreb, deci astăzi facem o recapitulare a zilei de luni, data de 28 septembrie. Vă rog să scrieți în calendar data de 28 septembrie. De astăzi facem un pariu cu toți ascultătorii de la Record că mergem la sală. Deci pentru, uite, Andrei a propus pe 3 luni. Hai să fie pe 3 luni. Deci până pe data de 28 decembrie. Cine se bagă 3 luni de câte vizite pe săptămână? 3 sau de 2 ori pe săptămână la sală? Eu obișnuiesc să merg de 3, dar e în funcție de grafic. Dar dacă ne băgăm la 3 zile pe săptămână, 3 zile pe săptămână de sport, a? Parașuc și acasă, oriunde, important, facem poză, dar să fie degetul așa la buze, în fel de, ca și cum am face, și ne dăm poze. De fiecare dată, în fiecare zi când vin, o să schimb poza, ca să știm cu siguranță că n-ați făcut poze pe 2 luni înainte, da? Deci, până la urmă, Olguța Gârbu zice 2, ce 2? De 2 ori pe săptămână. Hai să stabilim cu

zice că nu contează vizitele, contează kilogramele. Să știi că nu toți trebuie să dai jos, mulți trebuie să adune în plus. Eu, de exemplu, n-aș avea de dat kilograme jos, doar să-mi tonific corpul și n-ai cum să vezi rezultatul. Cineva cu 100 de kilograme o să vadă cu totul alt rezultat comparativ cu mine la 57 de kilograme. Dar vedem azi ce mi-arată cântarul. De fapt, mâine dimineață și în centimetri la fel. Pentru că unul cu talia de 150 și eu cu talia de, hai să presupunem, 70 sau 75, n-am cum, n-avem cum să dăm la fel. E foarte greu de calculat dimensiunile și raportul. În plus, eu cu mult mai greu o să dau 2 kg jos decât cineva poate să dea 20. Dar mersul la sală este despre disciplină. Noi ne disciplinăm, nu ne băgăm pe centimetri, ne băgăm pe disciplină. Că unul poate să meargă la sală, dar să-și permite să mănânce orice. A? Deci Oxana Sârbu merge de 3 ori. Eu tot zic, mă bag de 3 ori pe săptămână. Ina zice de 2 zile. Bun, vedem. Fiecare unde vrea, important că vă dau în fiecare zi că poza

Nicolae zice că dimensiunea să fie 90-60-90. Din păcate, din fabrică nu o să am sus nici de cum 90, cel puțin într-o direcție. Și am nevoie de minimum 95, să fie 95-95, dar 60 la talie, sunt de acord. Bun, dragilor, ia uitați-vă pe ce notă pozitivă terminăm emisiunea de astăzi. Nu uitați că vă dau întâlnire mâine. Aștept pozele voastre pe Telegram, așa că vă pup pe toți pe sufletele. Mâine colegii mei Wake Up-eri vă așteaptă de la 7 la 11. Eu ca de obicei vă dau întâlnire de la 3 la 5. Și cum vă spun

0: Реклама.
1: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales. Importatorul dumneavoastră de încredere. 068-503-505.
8: Время для нового Galaxy от Молцел. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Молцел по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE и ждет вас в магазинах Молцел и на eshopmolcel.md.
9: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Record News.
1: Cele 23 de întreprinderi silvice din subordinea agenției Molțil vor urma să fie comasate într-o singură companie numită Pădurile Moldovei. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Mediului. Autorii spun că reorganizarea ar permite o administrare unitară a banilor, achizițiilor și investițiilor, precum și folosirea mai eficientă a utilajelor și a personalului. La sfârșitul lunii iunie, cele 23 de întreprinderi aveau datorii totale de aproape 140 de milioane de lei, cu circa 94 de milioane mai mari decât sumele pe care le aveau de încasat. Ocoalele silvice vor fi păstrate și vor funcționa ca subdiviziuni ale noii companii. Pădurile și celelalte bunuri publice vor rămâne în proprietatea statului. Prima etapă a reorganizării ar trebui încheiată în 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii guvernului. Meiul și amarantul testate ca alternative la porumb în zonele afectate de secetă. Cercetătorii de la Grădina Botanică Națională testează plante care ar putea fi cultivate în locul porumbului în zonele unde seceta afectează tot mai des recoltele. Printre acestea se numără meiul, meiul italian și amarantul, analizate atât pentru producția de boabe cât și pentru hrana animalelor. În ultimii 10 ani, specialiștii au studiat aproape 100 de varietăți de mei pentru a vedea care se adaptează cel mai bine în Republica Moldova. Cultura are o perioadă mai scurtă de creștere și necesită mai puțin fertilizanți. Potrivit cercetătorului Victor Țiței, pentru obținerea 1 kg de mei ar fi nevoie de aproximativ 35% mai puțină apă decât pentru 1 kg de porumb în condiții de secetă. Deocamdată, plantele sunt evaluate pe loturi experimentale. Peste 50 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate cu peste 600 de milioane de lei. Primăria municipiului anunță un proiect de modernizare a 52 de grădinițe cu investiții de peste 600 de milioane. Clădirile vor fi termoizolate, iar sistemele de încălzire și ventilare vor fi modernizate. Proiectul prevede și înlocuirea ferestrelor, instalarea iluminatului LED și dotarea instituțiilor cu panouri fotovoltaice. Potrivit municipalității, lucrările ar urma să reducă consumul de energie și să asigure condiții mai bune pentru copii și angajați. Este o nouă etapă a programului de modernizare a instituțiilor de învățământ din capitală. Anterior, prin investiții de aproximativ 12 milioane de euro, au fost modernizate 13 licee și 5 grădinițe. Peste 300 de localități rurale din Moldova nu ar mai avea curse regulate către centrele raionale sau orașele mari, susține președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa. Potrivit acestuia, multe rute nu mai sunt rentabile. În satele cu puțin pasageri, banii încasați din bilete nu acoperă costurile tot mai mari pentru combustibil și operarea curselor. Unele rute au fost reduse, iar altele închise. Astfel, locuitorii pot ajunge mai greu la spitale, instituții publice și piețe. Reprezentantul transportatorilor avertizează că numărul statelor fără transport regulat ar putea crește dacă nu vor fi găsite soluții pentru susținerea acestor rute. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi, vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
0: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
0: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto, strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
8: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
9: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
12: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți. Alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte. Un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
13: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
14: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
0: Record.
3: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Psihologii care practică independent ar urma să fie incluși în sistemul contribuțiilor sociale și al asigurării medicale obligatorii. Un proiect de lege înregistrat în Parlament prevede stabilirea modului în care aceștia vor achita impozitele și contribuțiile. Autorii explică faptul că legislația actuală nu reglementează direct statutul psihologilor care lucrează pe cont propriu, ceea ce creează neclarități privind obligațiile lor. Proiectul definește și formele în care își vor putea desfășura activitatea: cabinete individuale, cabinete asociate și societăți profesionale. Colegiul Național al Psihologilor va ține evidența acestora pentru supraveghere exercitării profesiei. Inițiativa a fost înregistrată pe deputata Liliana Grosu și urmează să fie examinată de comisiile parlamentare. Aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău recomandă sosirea cu 3 ore înaintea zborurilor din orele de vârf. Pasagerii care au zboruri în orele aglomerate sunt îndemnați să ajungă la aeroportul internațional cu cel puțin 3 ore înainte de plecare. Administrația aeroportului spune că traficul este intens, mai ales noaptea și dimineața. Între orele 3 și 6 dimineața au fost procesați astăzi aproximativ 1400 de pasageri pe oră, astfel că formalitățile de plecare pot dura mai mult. Călătorilor li se recomandă să verifice din timp informațiile primite de la compania aeriană și să aibă documentele pregătite. La controlul de securitate este util să țină dispozitivele electronice la îndemână și să urmeze indicațiile personalului pentru bagaje și obiectele personale. Aeroportul se așteaptă ca traficul să scadă treptat după încheierea sezonului estival. Transportul public din orașul Orhei va costa 6 lei din 5 octombrie. O călătorie cu transportul public din Orhei va costa 6 lei începând cu data de 5 octombrie, potrivit unei decizii aprobate de Consiliul Municipal. Pentru copiii cu vârste între 7 și 10 ani, inclusiv, tariful va fi redus la jumătate, adică 3 lei. Primăria explică schimbarea prin creșterea cheltuielilor de întreținere și prin nevoia de a investi în autobuzele învechite. În primele 7 luni ale anului, întreprinderea Orhei Transport ar fi acumulat pierderi de peste 3,4 milioane de lei. Autoritățile estimează că noul tarif va reduce cheltuielile bugetului municipal cu aproximativ 1,7 milioane de lei în 2026. Decizia schimbă și sistemul prin care pasagerii puteau călători gratuit în anumite ore ale zilei, facilitatea plătită până acum din bugetul local. Grădinile zoologice din Republica Moldova ar urma să respecte reguli unice pentru îngrijirea animalelor și siguranța vizitatorilor. Ministerul Mediului a elaborat un proiect de hotărâre în acest sens. Vizitatorii nu vor avea voie să hrănească animalele, cu excepția activităților educaționale aprobate de administrație și coordonate cu mediul veterinar. Vor fi interzise și intrarea în țarcuri, depășirea barierelor sau deranjarea animalelor. Proiectul stabilește dimensiuni minime pentru spațiile animalelor și obligă grădinile zoologice să le amenajeze potrivit nevoilor fiecărei specii, inclusiv coadă, posturi ferite de privirile publicului. Instituțiile vor face anual exerciții pentru situații de urgență și vor suporta costurile modernizării. Noile reguli ar urma să intre în vigoare pe 21 mai 2027. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi, vremea se răcorește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
7: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu bateria mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

Băncile din Republica Moldova au devenit mai exigente la acordarea creditelor în trimestru al doilea, atât pentru populație cât și pentru companii. Potrivit unui sondaj realizat de Banca Națională, instituțiile financiare invocă situația economică și propriile reguli de gestionare a riscurilor. În același timp, băncile spun că interesul pentru împrumuturi a crescut. Cererea mai mare nu s-a tradus însă în mai multe credite ipotecare noi. Valoarea acestora a scăzut cu 5,5% față de aceeași perioadă anului trecut, la aproape 3 miliarde de lei. În schimb, creditele noi de consum au crescut cu 16,2%, depășind 5 miliarde de lei. Ponderea creditelor neperformante au ajuns la 4,9% în cazul populației, în timp ce pentru companii a scăzut la 3,8%. Propunere în Parlament. Privatizările bunurilor de stat să fie suspendate 6 luni. Privatizarea, concesionarea și transmiterea în administrare fiduciară a bunurilor de stat ar putea fi suspendate pentru 6 luni. Un proiect în acest sens a fost înregistrat de vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrâncea. Inițiativa prevede și oprirea licitațiilor aflate deja în desfășurare cu restituirea garanțiilor depuse de participanți. Autorii spun că perioada ar trebui folosită pentru auditarea întreprinderilor de stat și pentru măsuri de redresare financiară. Ei invocă necesitatea protejării infrastructurii critice. Premierul susține însă că continuarea privatizărilor în condiții transparente trebuie să fie. Săptămâna trecută acesta anunța că hotelul Zarea va fi scos la licitație pe 20 octombrie. Moratoriul este deocamdată doar o propunere înregistrată în Parlament. Serviciile medicale oferite pacienților străini au adus Moldovei 22 de milioane de dolari. Exportul serviciilor medicale din Republica Moldova a ajuns la 22 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2026, potrivit lui Andrei Revenco, directorul Asociației de Turism Medical. El spune că rezultatul a depășit prognozele și indică o creștere de aproximativ 30% față de aceeași perioadă anului trecut. Pacienții străini vin în Moldova în special pentru tratamente stomatologice, chirurgie plastică, servicii oftalmologice și fertilizare in vitro. Cei mai mulți provin din România și Italia, dar și din alte țări europene. Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, consideră că turismul medical poate aduce venituri economiei și spune că, după reformarea sistemului de sănătate, Moldova ar putea oferi pacienților străini și servicii medicale mai complexe. Peste 130 de metri cub de lemn tăiați ilegal în 2 săptămâni. În primele 2 săptămâni din septembrie, inspectorii de mediu au depistat tăierea ilegală a peste 130 de metri cub de lemn și au aplicat amenzi de peste 160.000 de lei. Șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Daniel Zugravu, spune că astfel de cazuri sunt în creștere și devin mai frecvente toamna și iarna. Deși sancțiunile au fost majorate, fenomenul persistă. Pentru o persoană fizică, amenda pentru tăiere ilegală a crescut de la 2.500 de lei la 5.000 de lei. Separat se calculează și prejudiciul pentru fiecare arbore tăiat. Înaintea sezonului rece, inspectorii le recomandă celor care cumpără lemn de foc să ceară factura fiscală, în care să fie indicate cantitatea, volumul și specia lemnului. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 28 septembrie. Astăzi începem săptămâna cu o dimineață răcoroasă, așa că o haină în plus prinde bine când ieșim din casă. Pe parcursul zilei, soarele își face loc printre nori, iar temperaturile urcă până la 18 grade în nordul țării. 20 de grade sunt prognozate pentru zona de centru și aproximativ 23 de grade în sud. În Chișinău se anunță în jur de 22 de grade în orele amiezii. Vântul suflă slab spre moderat cu intensificări în sudul țării. Marți și miercuri vom avea mai mulți nori, dar temperaturile rămân apropiate de cele de astăzi, precipitații nu avem prognozate. De joi, vremea se răcurește puțin, maximile coboară spre 15 grade în nordul țării, plus 17 vor fi în centru și aproximativ 19 grade la sud. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 989/2, Chișinău, 060 70 50 50.
3: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683 19080.
7: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке. Тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
7: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
8: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Light. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
9: Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing, anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
1: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.

plouă. Și chiar dacă iubirea e mare, suntem în două, că se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.